Samuel woma di kan ti donson na filisifoɔ boaboa wɔn dɔm ano sɛ wɔbɛdi ako na wɔbɛboa wɔn ano soko a ɛyɛ yuda deɛ no na wɔbɛkyere nsraban soko ne asika ntɛm wɔ efes damin na saulo ne israel mmarima boaboa wɔn ano na wɔkɔkyere nsraban ela bɔnhwa mu na wɔtwitwaa mpasua sɛ wɔne filistifoɔ hyia akɔko na